0: Rosti Svene.
1: Rosti Svene.
0: Izditis Svene.
1: Izditis Svene.
2: Laita solo o lakita.
1: Laita solo o lakita.
2: Ilia oto isa.
1: Ilia.